ơi cho đàn à. Mang ơi cho đàn à. Dah makan si ibu panges, mantak mang jadi piwaran tuangan.